0: Ngeri kumai.
1: Sabur cemana nyarong.
0: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak, banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
0: lah ngapain boleh kita ketawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.
1: Lah.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Prede, apa kabar Ika? Nih kita ketemu puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
2: Mai. Oh mai. Mai.
3: Oi.
2: Mai.
3: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: mai.
3: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
3: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
3: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepeda.
3: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Ukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
2: Sampai hati kamu nyuruh ku ngomong kayak sabe. Mai. Mai.
3: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
3: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
3: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
2: Pacak lah pok nih kesel Rom.
3: Dia sege. Tukang bikin orang Mai. Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
3: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
3: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au, Mai.
3: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
3: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom?
2: Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom, nih.
3: Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
3: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
3: Hah?
2: Aduh, Mai.
3: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Oh, begengger.
3: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
3: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
2: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
3: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
3: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
2: Oh pasti ingin lebih mai gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh mai.
3: Au kar udah ngapa pon ngadu kayak ku nerom. Asai-asai dek nyaman, asai ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok ne. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
3: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
2: Apa? Maya,
3: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
2: Iyalah, Mai, ganti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, so, Rom.
2: Mai.
3: Wah, kawahku dek, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bermotor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
2: Iyalah, Mai.
3: Lah, muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Iyalah, Mai, please, Mai. Ganti ku, Mai.
3: Plus, plus.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Aku baca lah traktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali kudak kawah menge jeruk. Kunak bakso, kayak sate nambah Rom.
2: Matai lah Mai. Mentuna mereka negiku Mai. Banyak geka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, okan nih Mai.
3: Wih, berikin gepok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
2: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
2: Sekarang, Mai, yuk.
3: Dek, tahun depan, Rom.
2: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
3: Yo, pokoknya.
2: Mayati Sophia, nih.

0: matilah mic lagi teh mai, matilah mic udah kau
1: ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Oh rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Kok ane kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngacau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar